хор, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги твор. Стай на чвеч се не секирам, се на деремин напрей маширам, се по своји памети одлочам, но ростоплован припорочам, че жели си кдо од вас нори.